0: ラティーナステレオ 100.9FM ヤシの木の音楽、地球の反対側の日本から世界一のラジオステーションへの心からの応援を送ります。
1: ラティーナステレオ 100.9FM El sonido de las palmeras Desde la otra parte del mundo Desde Japón Un saludo para la mejor emisora Latina Estéreo